trending hitovi i samo dobar beat. S3

Lifestyle Radio S3.

Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si.

0: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
4: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
2: kolor. Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
5: Coca-Cola 2 puta 2 litre, 319,99.
4: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: S3 jutro
1: donosi
0: Jelena Meštaj.
1: Radio S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, srećan petak svima koji slave, pa tako i nama. Zajedno smo do 11 sati. Udarna vest za ovo jutro je da smo konačno dobili rasplet priče o Bosancu koji je pokrao penzije i otišao na Tajland. Šta se desilo, javljamo za nekih sat vremena i pričat ćemo malo o predrasudama, odnosno kojih to predrasuda ne možemo da se otarasimo. Verujemo u njih, ali znamo da nemaju veze sa životom. I sve to naravno uz najveće hitove, tu nam je Saša Kovačević sa jednim starim hitom, pre njega Nikolija i U sobi greh. Dobro jutro još jednom.

0: Saša Kovačević. 7 sati 9 minuta je. Dobro jutro.
1: S3 jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Pre svega, dobro jutro, S3 Nacio.
5: Dobro jutro.
0: 18. septembar je petak i ovaj vikend pred nama je jedan od poslednjih lepih vikenda, aj tako da kažemo, makar što se vremena tiče. I u to ime
5: pa
0: zanima nas...
5: A? Kalendarski nam je poslednji letnji vikend.
0: To nisam htjela da kažem, ni da znam, iskreno. I u to ime zanima nas gde ste, šta ste i kako ćete provesti, eto, taj poslednji vikend ovog leta. Pa Nikola, šta je situacija?
5: Ja ću se potruditi da odem na neku žurku u letnje kombinacije. Ono, vjerojatno posljednji put pa da zaključamo te ono havajske košulje kojih imam jedno 40. Čisto da se još negde prošeta to dok se ne odloži do sljedećeg proleća. Ti Tamara?
0: Pa, ja znam samo za večeras. Večeras Marina Visković, uživo.
5: Opa.
0: Nikad je nisam slušala, a baš mi je bila velika želja, tako da je to neki moj petak. A što se tiče subota i nedelje, kuva se, vidjet ćemo.
5: Kuva se. Dobro. Ok, S3 Nacija, čekamo vas da čujemo šta vi planirate ovaj poslednji lepi vikend koji je pred nama. Kako ga provesti i šta uraditi, javite se, pišite nam šta su vam planovi, čekamo vas na Viber.
1: Budi deo šova. 066 835 33.

0: Maja Verović i Harem na S3. Odmah posle kratkog predaha se Nida dolazi sa pesmom Delija, tu je duete Nadije i Devita u Spori Dečić. Dobrodošli na S3.
1: U cijeloj Srbiji trenutno oblačno i sveže. Šabac i Pančevo 16 stepeni, Novi Pazar 14, Beograd 17. Kasnije tokom dana toplo, najviše dnevno do 32, ali očekuju se pljuskovi popodne u cijeloj zemlji. A što se vikenda tiče, oblačno i toplo, sutra je moguća kiša.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
5: Sela roda u balon,

0: obiđe svoj rejon da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, Roda ima popust fin.
1: I Rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet rep.
2: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu sa više snage svaki dan.
3: Kupujete tehniku za svoj dom? Onda birajte pametno. Od 10. septembra do 10. oktobra u Metalac Marketu 10% popusta na belu tehniku, klime i odabrane televizore i 15% na male kućne aparate Tesla. Nije važno samo koliko trošite, već kako trošite. Pravac, Metalac.

0: Nadija i Devito za dobro jutro. Stvar se zove Uspori dečače.
1: Jutarnji check-in. Dobro jutro, Estri Nacio.
2: Ovde Nidža iz Niša.
3: I ovde Anastasija iz Zemuna.
4: Ko fali, neka se javi.
0: Dobro jutro, Estri Nacio.
5: Dobro jutro.
0: Gde ste, šta ste, koji su vam planovi za ovaj poslednji vikend ovog leta? I dalje je mnogo teško da to izgovorim naglas. Ali da, javili su nam se Boško Sića i Aleksandar. Kažu, ekipa Trio Fantastico planira da napravi žurku za vikend.
5: A, zvučite kao, momci, kao ono gde vi stanete, tu trava više ne raste. Vlada nam se javio.
6: Dobro jutro, S3 Nacio, dobro jutro, najjači voditelji. Vlada Beograd se javlja. Danas standardno petak, kao petak završavamo radnu nedelju, ali zato subota je rezervisana za lagani odmor. A što se nedelje tiče, idemo na maks. Šalim se, ne idemo nigde, isto odmaramo ceo vikend, tako da odmora nikad dosta. Pozdrav za najjači radio.
5: Pozdrav za najče gladu i neka, znači iskoristi ga na mak, znači baterije da su resetovane do ponedeljka.
0: Jelena šalje glasovnu, pa da čujemo nju.
7: Dobro jutro, najbolji. Pa mi ćemo ovaj vikend da provedemo na Šabačkom Vašaru, valjda tako logično ide, mi Šabca smo na Šabačkom Vašaru ovaj vikend, pa izvodite, dođite i vi.
5: Hoćemo li u Šabac na Vašar? Hoćemo. Da, evo i Bojana kaže Vašar u Šabcu. Čak se i Vlada javio, kaže subota šabački čivijaški karneval i Vašar. Nedelja poslednja letnja je sunčanje na peskari u Zrenjaninu. Ne znam da je lepše. Bio sam i na Šabačkom Vašaru, bio sam i na peskari u Zrenjaninu i fantastično je i na jednom i na drugom mestu, do duše na totalno različite načine i nivoje.
0: Tuki se takođe javila, kaže jutrić iz Kruševca najboljem radiju i njegovim voditeljima. Ovog vikenda se ide na more, makar se kupali u džemperima u inat.
5: Apsolutno. Odlični planovi S3 Nacije za vikend, sjajno da. To se zvuči i dobra energija će pratiti ovaj petak, vidim ja već. Teodora Džekverović trezna, do duše pitaćemo nešto za jedno 15 sati da vidimo da li situacija je ista. Dobro jutro još jednom.
0: Dobro jutro.

0: Džahvi iza nas za dobro jutro, srećen petak svima koji slave. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti za ovo jutro.
1: Na centralnom trgu u Prištini sinoć su se okupile pristalice bivše takozvane OVK iskazujući nezadovoljstvo zbog presude izrečenih Tačiju, Veseliju, Krasnićiju i Seljimiju. U srpskim sredinama na Kosovu je mirno. A specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv bivših vođa takozvane OVK koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. U Srbiji je otvorena fabrika za sklapanje dronova izraelske proizvodnje koja će zapošljavati 100 radnika. Ove letelice koristit će Vojska Srbije, ali su namenjene i za izvoz. Predsednik Vučić je najavio i otvaranje još najmanje 3 slična pogona širom zemlje sa izraelskim partnerima. Predmet protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića stigao je u prvi osnovni sud. Potvrđeno je u tom sudu. Očekuje se da u narednom periodu bude zakazani početak suđenja. Za kraj informacija da se ni nakon odmora nisu povećale rezerve krvi koje su danima na minimumu. Institut za transfuziju poziva sve koji mogu da daju krv, a nedostaju sve krvne grupe. Bile su ovo vesti.
2: Radio
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro ljudi, još jednom.
2: Dobro jutro. Ovako ćemo, Sudar svetova, pevaće nam Nući i Emina Jahović. Tu je Tamara Milutinović sa pesmom Rentaš mi se, rentaš. Tamara i ja smo sa vama do 11 svakog jutra. Samo da iskoristim ovu priliku da čestitam Tamari na položenom ispitu.
0: Ja, hvala, hvala.
2: Poslednji ispit i sad ti je ostao samo master rad, je li tako?
0: Tako je, tako je, tako je.
2: Bravo, legendice naša, pa evo, ako nešto treba da slavimo, a mi Srbi smo poznati po tim razlozima za slavi, slavit ćemo Tamara tvoju završeno studiranje, skoro završeno studiranje.
0: Može,
2: odlično.
0: Neka budi.
2: Ajmo onda.

0: Tamara Milutinović i rentaš mi se. 7 sati je 40 minuta, ne bi ovaj petak nikad mogao da bude dobar petak ako nam Tamara ne sumira prethodne dane od svega.
1: Jedan stari duet je ponovo viralan na mrežama, a u pitanju je Ivana Žigon i Ceca Bandido. La luna me empujo i me llevo hasta ti, veneno del amor. Ovaj duet je skidan, pa je vraćan na YouTube, pa se opet skine, pa se opet vrati, ali evo sada je viralan svuda i nadamo se da će ostati i ovaj put. Love Island, novi dating reality je počeo kod nas pre par dana i već imamo kritične izjave koje postaju sounds na TikToku.
2: Ti si rekla da ne voliš visoke žene?
3: Da, ne volim ih.
2: Pa što si on...
3: Izgledaju kada su moje sestre.
2: Šta si onda izabrao mene?
3: Ljudi exception. Ja znaš što to znači?
1: Toliko pitanja imam. Toliko...
0: premalo odgovora imamo, da. I sad evo, pokušat ću da uradim ono sa prstima, ne, mali aplauz što tamih radi.
1: Ali volim što Nikola gleda. Inače, momci, da znate, vrlo dobar conversation starter je zapravo da pričate o Love Islandu s devojkama. Petak je...
0: I da se, ne, da se apsolutno slažete s devojkama, zašto se ni devojkama to ne sviđa, da se skapira.
1: Upravo tako. Magla Band je održao dva koncerta u Sava centru u prethodna dva dana i koncerti su sami po sebi top, to je već proverena priča, ali gosti su pokidali ovaj put. Nući je sinoć bio jedan od gostiju i evo ga. I moram da priznam, nisam verovala da ću ikada čuti bilo koju Nućijevu pesmu, ali da je izvodi uživo.
0: Svirački.
1: Svirački.
0: Ceo bend da svira, da.
1: Da, upravo tako. Eto, to je bio Nući na koncertu Magle, a mi ih slušamo sada. Jedna od četiri novi stvari koje su izbacili u prethodnom periodu, pa ako ste za malo trobača, izvalite.

0: Da nam ovaj petak krene što lepše. Slušamo Top Gun za par minuta. S3
1: saobraćaj. Situacija u saobraćaju sledeća. Nezgodna po gradovima kreće taj jutarnji špic. U Beogradu se to osjeća na Pančevačkom mostu i na Pupinovom, kao i tu na autoputu oko autokomande. Ništa nestandardno. Na severu Srbije došlo je do padavine noće, tako da je dosta mokro, ima mokri kolovoza, može biti i magle, imajte to na umu. Što se tiče radova, izvode se na potezu Novi Sad Kovilj, kao i od Pećinaca prema Šimanovcima, i ovde saobraćaj nešto usporenije ovog jutra. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
5: I još samo da ima da se nađe sve to.
4: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
5: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
4: Vidiš kako sve znaš.
5: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
4: Požuri.
6: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
7: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Jutarnji program donosi
2: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Nata Bekvalac i Gola u 6 minuta do 8.
1: Orao pao, orao pao.
0: E, doveli smo konačan rasplet priče o poštaru iz Bosne koji je pokrao penzije i zapalio na Tajland. Uhapšen je na graničnom prelazu Bijača juče u 2:30 popodne nakon povratka sa tog čuvanog Tajlanda.
2: Ja sam video da je na taj, ja sam mislio će on zbrisati na talent trajno, jer već je okačio neku sliku, bila je viralna sa svojom partnerkom ili tako nešto, našao neku devojku na Tajlandu, mislim devojku. Ne znamo da li je devojka, da kaže, piše da je devojka, sad da li je dole, mislim, plus ili minus, ne znamo.
0: E, ali ja bih o tome baš da porazgovaramo, zašto se on uopšte vratio? Ok, kao, ne znamo, možemo samo da nagađamo, ali šta je mogao biti razlog za njegov povratak?
2: A, nigde nije lepo kao kući.
0: Misliš da je
2: pa
0: to?
2: Idu, pa u ostalom idu, ide sledeća tura penzije uskoro, verovatno je mislio da će dobiti opet posao nazad, zafalilo mu tamo na Tajlandu. Mislim, teško je da ti zafali na Tajlandu para, ali dobro, letovi su skupi, mislim, treba to da finansirati nekako.
0: To je ona priča, nije smešno skup, samo treba platiš kartu. Moguće,
2: e,
0: da.
2: To, to.
0: Malo pre si pomenuo to da ne znaš da li, je, da li mu je to partner ili partnerka. Neka moja teorija je da je

0: sigurno provalio Lady Boy koja je onda spiskala sve pare. Ili...
1: Pa dopalo mu se, a?
0: Pa dopalo mu se i onda daj da spiskam sve penzije, nemam pojma. Ili mu pali burek. Na... Recimo. Možda može.
1: Možemo da nagađamo sada.
0: Neka ali, nek tome ostane. Sad...
1: Hranim u zatvorski sada više neće faliti, to je sigurno.
0: Ali redovno ishrana.

0: Ja te srećom častim. Poruče nam Lexington Band. 8 sati je 6 minuta. S3 nacija bira. Vreme je da vi budete urednici ove emisije, odlučite o čemu ćemo pričati u narednom uključenju. Dakle, Tamara i ja ćemo vam predložiti dve teme i ko se javi na Viber i kaže nam, e, Nikolina tema mi se sviđa više ili e, Tamarina tema mi zvuči mnogo bolje od Nikoline, mi ćemo onda to da radimo tako kako ste vi nama poručili. Pa evo prvo da vam predložimo o čemu možemo da pričamo, Tamara.
1: E, ja sam našla jedno istraživanje koje objašnjava zašto se na odmoru ponašamo drugačije nego inače. U smislu zašto kupujemo nepotrebne gluposti, zašto ostajemo budni do 3 ujutro, inače spavamo tipa već u 10 i tako dalje i tako dalje. I nauka je to onako jako lepo objasnila, tako da ako želite bolje da upoznate sebe i date sebi dijagnozu, onda odaberite mene.
0: A mene odaberite ako želite da čujete kako najjeftinije do najnovijeg iPhone-a, koji se recimo na iPhone 18 Pro se procenjuje na vrednost oko 1800-1900 evra ovde kod nas, ali to može mnogo, mnogo, mnogo jeftinije i na mnogo bolji način da se savlada i da se dođe do tog najnovijeg iPhone-a. Pa, eto, čekamo vas na Viberu, vi odlučite o čemu ćemo da pričamo kroz desetak minuta.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Sa Lapsus Bandom moja pesma, voli me. 8 sati je i 14 minuta, kakvo jutro, kakav danas očekuju. Očekuje najbolje, zna Tamara.
1: U cijeloj Srbiji oblačno i sveže. Leskovac i Sombor 15 stepeni, Kruševac i Beograd 17. Tokom dana toplije sa mogućom kišom, najviša dnevna do 32. A što se vikenda tiče, bit će oblačno i toplo, s tim što se sutra očekuju pljuskovi.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa

0: modernim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: U akciji do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati jedan dinar. Da igra ne prestane. Aksa, iskusno od prvog dana.
6: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
7: Dis akcija Coca-Cola 2 puta 1,5 litar 254, Frank kafa 250 grama 399. Vaš Dis.
8: Jutarnji program donosi
9: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
8: Kad

0: i Jovana Pajića ovde na S3. Sad je vreme da vi budete urednici ove emisije, izaberete o čemu se priča. To ste izabrali ste već. Dakle, Tamara je ponudila jednu temu, ja sam ponudio drugu vezanu za iPhone. I evo kako kaže Milan recimo na Viberu, da je bilo koji drugi telefon, bio bi Nikola, ali pošto je iPhone, Tamara. Tako da... I još par poruka je stiglo koje podržavaju Tamarinu temu, tako da za vas sada Tamara Vračar. S3 nacija
1: bira. Doveli smo objašnjenje zašto se na moru menjamo i zašto se ponašamo drugačije nego inače. I kaže studija da 61% nas svesno menja ponašanje čim ode van kuće, jer taj odmor zapravo doživljavamo kao neki beg od naših svakodnevnih pravila, tako da kažemo. I skoro polovina tih ispitanika svesno uradi nešto za što zna da kod kuće to nikad ne bi uradila. Sad, da li je to... kupiš neki idiotizam u suvenirnici, da li se muvaš sa ne znam, drugim likom svako večer, šta god je u pitanju, to je zapravo razlog. I čak 38% ispitanika kupi nešto što smatra nepotrebnim i onda kada se vrati sa putovanja, bude u fazonu, znate, jel sam ovo ja uzeo, kao da li sam ja došao u prodavnicu, uzeo ovo, otišao na kasu, dao pare i doneo kući. Kao da dođe do nekog osvešćenja po povratku. I sad ne znam koji su vaši letnji grehovi, sigurno ima i manjih i većih, ali neka suština je da mi na odmoru imamo tih 7, 10, 15 dana koliko već i onda smo tad u fazonu sad ili nikad. I previše ozbiljno shvatimo onu rečenicu iskoristi svaki dan jer na odmoru si i ponašamo se kao da nam je to poslednji dan u životu. Mislim, ne Bože, ali tako se ponašamo. I iskreno, tako bi trebalo da živimo i kad smo kod kuće, gde god. Jer, ne znam, nekako to možda jeste zapravo suština postojanja, ne samo kad odemo na more da osolimo sadnicu.
0: Možemo imati onu kao mini verziju toga, svaki vikend se opustiti, mislim kao što radimo suštinski, ti kad odeš u izlazak maltene isto prestaje da važe ona pravila koja važe kod kuće i po principu, po pitanju ponašanja i gestikulacije i svega.
1: A tako da... nije to baš tako kad si kod kuće. Kad si kod kuće malo se onako ozbiljiš, pa da, ali recimo ako izliš u svom gradu, realno...
0: Dobro, kažem, nemamo više letovanja. Ona je onda ideja promeniti grad.
1: Da, Novi Sad zapravo. Da. Ja se recimo u Novom Sadu uvek osjećam kao da dobijem neku podvojenu ličnost. Neka nova Tamara ispljeva na površinu. Ošte ne znam zašto je to tako, ali da.
0: To je lepo. Ništa.

0: recite nam, ili u Novi Sad, ili evo kao što su iz Estignacije predlagali jutros, za vikend u Šabac. Šabački vašar, pa to je prava prilika da se otkrijete pravi vi. Wow. Definitivno.
1: Neka ovo bude onda poziv na šabački vašar, jer samo se jednom živi, treba iskoristiti svaki dan.

0: Ivana Bum Nikolić i ML. Stvar se zove Vir. Prošlo je pola devet. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: Na centralnom trgu u Prištini sinoć su se okupile pristalice bivše takozvane OVK iskazujući nezadovoljstvo zbog presuda izrečenih Tačiju, Veseljiju, Krasnićiju i Seljimiju. U srpskim sredinama na Kosovu je mirno. A specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv bivših vođa takozvane OVK koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. Predsednik Srbije izjavio je da će u Ujedinjenim nacijama sledeće nedelje održati govor na Generalnoj skupštini o poziciji Srbije i o tome kroz šta je naša zemlja prošla u poslednjih 30 godina. Istakao je da će pokušati da to prikaže na nešto drugačiji način, a ne kroz suvoparni govor kao što je to bilo do sada. Vlada je donela zaključak kojim daje saglasnost visokoškolskim ustanovama da stariji studenti koji su studije upisali do 10. septembra 2005. godine omogući produženje roka za završetak studija u narednoj školskoj godini. Ni nakon odmora nisu se povećale rezerve krvi koji su danima na minimumu. Institut za transfuziju poziva sve koji mogu da daju krva, nedostaju sve krvne grupe. Bile su ovo vesti.
0: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Dobro jutro, Estrinacijo.
2: Dobro jutro.
0: Moram da podelim sa vama snimak i tehnologiju koju sam videla malo pre. Oduševljena sam u najmanju ruku, ali na švajcarskim Alpima krave koje ne mogu da se spuste same sa letnjih pašnjaka spuštaju helikopterom. I to je baš onako kao što zamišljate, znači leti helikopter, a onako samo za njega je zakačena jedna krava koja tako samo landara u vazduhu.
2: O Bože.
0: Ispuštaju je,
2: da. Šta su se, koji očin pele kad ne mogu da siđu na kraju krajeva?
0: Pa.
2: Pa potera to na izbrdu, ajde.
0: Slušaj, ti bi čokoladu, ti bi alpsko mleko, a ne bi da je spustiš dole helikopterom, šta, o čemu se radi? Tako da, švajcarci, logistika, neki novi nivo i treba nam nešto tako za posao. Odnosno, od kreveta do posla i onda kad je smena gotova od posla do kuće.
2: Nazad do kuće, da.
0: Da, pogotovo kad je tako neki špic kao što je

0: 8:38 je. Kojih predrasuda ne možete da se otarasite? Trenutno na internetu vlada trend gde ljudi dele predrasude za koje znaju da nisu tačne, ali se ipak ponašaju u skladu sa njima. U smislu, razum kaže jedno, ali mozak nešto sasvim drugo. Imaš ti nešto, Nikola?
1: Imam. Pa recimo, kad ulazim u pekaru ili neku prodavnicu, ja znam da oni čiste te rukohvate i ove kvake na tim objektima, ali ja i dalje se trudim, ako mogu, laktom da otvorim ili kolenom da poguram vrata ili tako nešto.
0: Aha.
1: Jer kao neću da dođem u dodirnu tačku sa tim. Isto je za javni prevoz, recimo, ako sam u javnom prevozu, verovatno čiste one šipke, one držalje, ali opet sa druge strane, ja, pa ono za šta se držiš u rukohvati u busevima, verovatno se to čisti, ali opet sa druge strane jedan trip da se ne čisti i onda ono, preću se nasloniti, razumeš, na stubić, nego da se uhvatim za bilo šta tamo.
0: Da.
1: Tako da to, nisam, ne znam kakav ono kao čistulac, sad moram svilene rukavice da nosim non stop, ne, ali što se tiče tih nekih stvari, to ne mogu da izbacim. Kaže, verovatno se održava, pogotovo eto u pekari, ali ako ne moram, ja bih rađe laktom ili ramenom da poguram ta vrata.
0: Dobro, fer i pošteno. Ja recimo imam mnogo veliki problem sa horoskopom. Ja inače ne verujem u horoskop, ne verujem u te stvari, ali kad mi neko kaže...
1: Ali
0: kad mi neko kaže koji je znak i uradi nešto, obično pomislim, ma da, kao tipičan lav, ili kao ma da, ono, tipična vodolija, kao baš je retard. I tako dalje. Iako kao horoskop zaista ne verujem niti mislim da to ima neke veze sa našim životima, ali eto, uvek pribegnem tome da povežem znaki čoveka. Što nije lepo od mene, moram da radim na tome. Estrinacijo, čekamo i vas, hoćemo da čujemo, dakle, kojih predrasuda ne možete da se otarasite. Znači, znate da nisu tačne, ali opet, mozak samo ide u tom pravcu i naravno, bez uvrede, jer ovde je više priča o našem moždanom autopilotu nego o tome da vređamo jedni druge. Tako da čekamo vas na Viberu.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Opala i Mija Borisavljević, 15 minuta je ostalo do 9. Dobro jutro. S3
1: saobraćaj. I dalje ima gužvi po gradovima, ali ono što je važnije je da se stvorila ogromna kolona na potezu između Pećinaca i Šimanovaca, gde su radovi, formirala se kolona skoro kilometar i po, pa nisam siguran da li se ovde nešto desilo ili je to samo saobraćaj usporen trenutno zbog tih radova. U svakom slučaju budite oprezni i znajte da ćete ovde morati malo da sačekate. Takođe se radi na potezu Novi Sad-Kovilj, a na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
5: Dame i gospodo!
4: Magla Band.
5: Dobrodošli!
4: U Kragujevcu.
5: Sve piš

0: petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
1: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
0: Nova pesma Ivana Krunić. Vitezovi okruglog stola.

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
1: U Superveru od 18. do 20. septembra jabuka gala kilogram 109,99 do 24. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299 zelene masline Il Capitano kilogram 799,99 neodoljive ponude u Superveru.
2: Jutarnji program donosi
3: Jelena Meštaj, zavoli gde živiš jela.rs.

0: Maja Berović, Saša Matić, 8 milijardi, slušate S3 jutro. Novost za korisnike iPhona. Verovatno ste dobili mail da u Srbiju stiže opcija iCloud Plus i ukratko za dolar mesečno, što je kao najjeftinija opcija, imate 50 GB dodatne memorije i uz taj iCloud Plus dobija se i Apple TV, što je još jedan streaming servis u nizu.
1: Da, pa mislim, koristi se širom sveta i sad, ok, pored HBO, Netflixa i ne znam, Amazon Prime-a, Disney Plus kanala itd. dobijemo i Apple TV. Ja sam sinoć instalirao to, obzirom da koristim taj iCloud Plus, i moram vam reći da je to opet interesantno, onako osveženje, jer to je ono fazonu, listaš Netflix, ne znaš šta da gledaš, prebacit ću na HBO. Listaš HBO, ne znaš šta ćeš da gledaš, ajde otiću, ne znam, ako imate Amazon Prime, otiću da. I onda listate tamo i ovo vam je sad još jedan od tih potencijalnih izbora. Međutim, kako stvari deluju, sve više možemo očekivati da će budućnost upravo da se zasnuje na tim streaming platformama, da televizija u klasičnom obliku više neće postojati kroz nekih 10, 15, 20 godina, ne znam. Ali nego ćemo imati te streaming platforme i onda ćemo birati šta hoćemo da gledamo, upravo birajući platformu na kojoj se nalazimo.
0: Dobro, ok, znači televizija će nestati, a mi ćemo vrlo verovatno bankrotirati, jer slušam te sada i ti pominješ Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney, sad Apple TV, i to je već, evo, 5 streaming servisa.
1: Hulu, ima svašta nešto.
0: I ti kada pogledaš koliko tebi para mesečno ode samo na te pretplate? Ajde, okej, okay, ovaj iCloud Plus jeste najjeftiniji dolar mesečno, ali dolar po dolar, pritom ove ostale platforme nisu dolar, nego su mnogo više, i ti si onda pozvano, brate, kao, gde su meni pare ovog meseca?
1: Da.
0: Eto, gde su ti pare?
1: Pa vidi, obzirom da ono, paket interneta i kanala plaćaš isto par hiljada, to ti dođe ne isto, samo da ta streaming platforma obezbedi nama internet i mi smo na konju, onda ne moramo ni da imamo televiziju, verovatno. Ali dobro.
0: Ne znam, iskreno, pored živog stremija i online sa prevodom, plaćati 10 streaming platformi, zaista.
1: Da, ali dobra je platforma, čekirajte, ima zanimljivih filmova i serija u svakom slučaju na Apple TV-u.
0: Da, tebi se baš dopalo.
1: Da, zašto mi je prvi film koji mi skočio je Formula 1. Mislim, koji je ono...
0: Ima smisla. Nije...
1: Zaljubljen, stojim onako preko cijelog ekrana Formula. Može,
0: prelepo,
1: odlična je platforma,
0: prelepo.
1: Super.
0: Eto, ništa onda, poverite Nikoli, pa... Dajte taj dolar, ili samo palite stremio i ukucajte Formula 1 film. Imate ga za džabe, pa sad, na vama je, to je ta...

0: Euforija i Rasta u S3 jutru. Zajedno smo do 11. Dobro jutro. Kojih predrasuda ne možete da se otarasite? A trenutno na internetu vlada trend gde ljudi dele te predrasude za koje znaju da nisu tačne, ali se ipak ponašaju u skladu sa njima. I pitali smo Estri Naciju koje su to predrasude za vas, pa evo odgovora.
1: Kaže Natalija, ako muškarac preterano kači svoju partnerku na Instagram, sigurno mulja nešto njoj iza leđa.
0: Da. Ovo je, mislim, dosta ljudi veruje u ovaj stereotip, ali nekada kao, zašto samo muško, to jest momak, ne pokazuje, mislim, možda samo pokazuje koliko voli svoju devojku, kao ne mora nužno značiti da joj nešto mulja iza leđa, ali to nam je nekako, to je neka kolektivna trauma koja nam je samo ostala, verovatno.
1: Izgleda.
0: Damjan kaže da žene ne znaju da voze, a imam drugaricu, vozi kao muško, bolje od mene. Sramota me da priznam, ali tako je.
1: Treba si da kažeš ime njeno, pa da je pohvalimo javno i da pokažemo. Dobro, Ivana kaže, žena sa dva prezimena, najveće smaračice. Iako znam da nisu, ali sam u fazonu, zašto sebi komplikuješ život? Ok, ovo je sad jedan od stavova. Ja imam teoriju za žene sa dva prezimena. Ako imate dva prezimena, morate napišete knjigu. Sve žene sa dva prezimena pišu knjige. To je moja predrasuda, ja mislim, od koje ne mogu da pobegnem.
0: Dobro, ovo mi se dopada i nastavit ćemo sa ovom pričom. Dakle, kojih to predrasuda ne možete da se otarasite? Znate da nisu tačne, ali jednostavno vaš mozak vas samo tera u tom pravcu. Čekamo vas na Viberu, može poruka, može glasovna i nema vređanja. Ovo je više samo da vidimo kako funkcioniše naš mozak.
2: Budi deo šova. 066 8 3 petice 3 trojke.

0: Paranoičani Kaća Grujić. Slušamo je uživo 23. oktobra u MTS dvorani, a do tada ovde u S3 jutro. S3 vreme. U cijeloj Srbiji oblačno i sveže. Zrenjanin 17 stepeni, Niš, Užice i Beograd 19. Tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje, a sutra će biti pretežno sunčano sa najvišom temperaturom do 30 stepeni. Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voliti.

0: pozvati nevesakvart.rs.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Kupujete tehniku za svoj dom? Onda birajte pametno. Od 10. septembra do 10. oktobra u Metalac Marketu 10% popusta na belu tehniku, klime i odabrane televizore i 15% na male kućne aparate Tesla. Nije važno samo koliko trošite, već kako trošite. Pravac Metalac.
6: Jutarnji program donosi
7: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
6: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
7: To je S3.

0: Rock and Rolla 9:23. Sportski minut. E, danas pratimo naše odbojkaše. Danas naše odbojkaše igraju osminu finala evropskog prvenstva, to jest ne danas. Od danas u nastavku. Danas igramo u nedelju. U nedelju se igra utakmica. Ja se izvinjavam, ali je važno da smo mi prošli u tu grupnu fazu i da smo ušli u taj play-off deo takmičenja. Ko nas čeka u nedelju? Pa čekaju nas Slovenci. E sad, mi smo igrali tri utakmice ove godine sa Slovencima i sve tri smo, nažalost, izgubili. Međutim, to su bile prijateljske. To je ono, opipavanje snaga, da vidiš gde si, šta si. Pa možda bi nam mogli doneti uzbuđenje kao što su donosili ovih prethodnih dana. Eto, ko je gledao bi kaše znao o čemu pričam. Znači, gubimo 2-0 u setu i onda pobedimo 3-2. Lepo je to, lepo je pobediti, ali zašto svaki put kad gledamo naše sportiste to mora da bude tako stresno? To je neverovatno.
1: Da li mora da bi se osetio živim? Znaš, kad ti nakon skoči pritisak, onda si u fazonu, pa ja sam zapravo živ. O tome je tak.
0: Jeste. Hvala Bogu i Novak nam je to radio 20 godina i ovi košarkaši, svi redom. Tako da, nikad življi estri nacio. Ajmo onda, tako ide, nastavimo. Džala Buba, Senida, Kamikaza. Živahno nešto, tu je i Peđa Jovanović sa pesmom Moje dama na estri.

0: I Peđa Jovanović u S3 jutru. Zajedno smo do 11. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije izjavio je da će danas na poziv predsednika

0: 27. Aranžmani će uz ulaznice za sam događaj turistima obezbediti smeštaj, prevoz i priliku da upoznaju Srbiju. Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije zakazao je konstitutivnu sednicu Skupštine za 17. oktobar. Tog dana biće izabran novi predsjednik saveza, članovi izvršnog odbora i nezavisna tela 28. saziva. Bile su ovo vesti. Radio
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, S3 Nacio.
3: Dobro jutro.
2: I dobar dan, i dobrodošli, i srećen rad, i srećen put gde go slušali S3. Eto, mi vam pravimo društvo ovde do 11. Tamara će imati jedan važan zadatak bez kog ne možemo privesti kraj ove radne nedelje, to je da nam uskoro donese tri zvuka koji su obeležili prethodne dane. Pre ta tri zvuka slušat ćemo zvuk Indođije i zvuk Teta Irović u pesmi Bonita na S3.

0: pesmom Mangupe u 9.38. Sada je vreme da nam Tamara sumira prethodne dane u... Tri zvuka.
1: Jedan stari duet je ponovo viralan na mrežama. Ivan

0: Da, fora s ovom pesmom je što ona čas postoji na YouTube-u, čas ne, pa se skine, pa se vrati i nadamo se da će ostati ovaj put. Love Island, novi dating reality je počeo kod nas pre koji dan i već imamo kritične izjave koje polako postaju viralne na TikToku.
1: Ti si rekla da ne voliš visoke žene.
2: Da, ne volim ih.
1: Pa što si on...
2: Izgledaju kada su moje sestre.
1: Što si onda izabrao mene?
2: Ljudi exception. Da, znaš što to znači?
3: Mislim da je prava reč ona što je trebala biti izabrana kao nova srpska reč, susramlje.
0: Susramlje, apsolutno susramlje.
3: Odnosno cringe.
0: Magla Band je održao dva koncerta u Sava centru u prethodna dva dana i koncerti su sami po sebi top. To je već proverena priča kad je Magla u pitanju, ali gosti su pokidali ovaj put. Sinoć je Nući bio jedan od njih. I zašto baš puštamo ovo? Zato što nisam verovala da ću u životu čuti bilo koju Bebo pesmu uživo. U Nućevo izvedi.
3: Da, kao svirački sa bendom.
0: Da,
3: best playbacka. Meni je to cool. Znači da pesma je dobra i da je izvođač dobar. Čim mogu da izvedu to i uživo. Definitivno.
0: Čuj, izvođač ne da je dobar, nego je... fantastičan. A, to su bila tri zvuka za ovaj petak. Nova tri zvuka donosi Nikola. On će da sumira... vikend koji je pred nama i za koji se spremamo ovde na S3. Tu nam je Višnji Petrović sa Kida Bivša, pre toga nešto laganije. Ne boli me to, Valentino i Ana Kokić. Dobro jutro.

0: Višnja Petrović, Kida bivša, 15 minuta je ostalo do 10. S3
1: saobraćaj. Smirila se gužva po gradovima, ali na deonici Šimanovci Pećinci gde se izvode radovi došlo je i do udesa, pa se formirala poprilična više kilometarska kolona u smeru prema Šimanovcima dalje prema Beogradu. Imajte to na umu, tu je saobraćaj dosta otežan u ovom trenutku i radovi se izvode takođe od petlje Vrčin do petlje Bubanj Potok. Na graničnim prelazima nema

0: zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
5: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada. Pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
6: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Jutarnji program donosi
1: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: ime sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Mahrina i Koja boja u 9:54. Došlo je vreme da stavimo tačku na priču o predrasudama, odnosno u koje to predrasude verujete, iako znate da nisu tačne. I evo, javio se Toza.
2: Kaže, imam predrasudu da uvek elegantno popunjena devojka mora sve da pokvari kada je muvaš drugaricu u klubu. I ja razumem zašto je ovo i predrasuda i zašto ne može se pobeći od nje, baš kao i od te elegantno popunjene drugarice.
1: Upsi. Ivana se javila, kaže, najgore predrasude za razvedene žene sa decom, kao da više nemaju pravo da budu srećne.
2: Da, te predrasude ćemo preskočiti apsolutno. Jelena kaže, predrasuda da su lepi muškarci obavezno švaleri. Međutim, poznajem mnogo ružnih koji također švrljaju. Znači, dele se na dva tipa. One koji varaju i one koji nemaju priliku.
1: Šta kažeš na to, Nikola?
2: Šta ja kažem? Mislim, to je verovatno neko njeno životno iskustvo, ali previše mi negativno zvuči. Šta ja znam? A ne mora to biti tako. Zamisli da okrenemo poziciji i da kažemo mi to za devojke. Znaš, mislim
1: da
2: su nam
1: to
2: filmovi i društvene mreže da su nam mnogo nametnuli mišljenja oko tih situacija.
1: Jeste, ali mnogo volim što si ti nekako naša svetla tačka ovde. Jer kada, sad nebitno da li ja ili neka slušatelja, kada da tako neki take, ti si uvek tu da kažeš da nije sve tako crno kad su muško-ženski odnosi u pitanju.
2: Pa nije sve tako crno, ništa u životu nije tako ni crno, nije ni belo. Nekad se nađem u tom nekom sivom delu, ali treba biti pozitivan i ne razmišljati o najgorim mogućim opcijama. Međutim, nekad te život savlada verovatno i naterate da jednostavno u to veruješ jer si 1000 puta svedočio ili svedočila takvom slučaju. Pa, eto, možemo samo poželiti recimo Jeleni da i stvari postanu belje.
1: E, upravo to. Hvala. Vraćamo se na muziku. Evo je Milica Pavlović sa Derištem. Makina, Aca Lukas, Breskvica, a to su i Branimir Banjanin i Jamar Gile sa himnom ovog petka. Stvar se zove Za sve pare. Dobro jutro još jednom ili dobar dan. Dobar dan.

0: Za sve pare, Branimir Banjanin i Amargile. 10 sati i 9 minuta je vreme za preporuke petkom. Napravili smo jedan mali spisak šta to ima gotivno danas i za vikend, pa da počnemo.
1: Ne nego neka čika.

0: da. Čivijada za vikend u Šapcu počela je sinoć, traje još danas i sutra, i sigurno nezaboravno i jedinstveno iskustvo će doživjeti svako onaj ko ode u Šabac ovog vikenda. Tako da jedna od preporuka definitivno jeste taj šabački vašar, i ako hoćete da naučite neku pesmu tamo, da oduševite Šapčane, ima ona "Poljupce je čak iz Luvra slala Šapcu Mona Liza, noćni život na Balkanu bio je ko sred Pariza."
1: Wow.
0: Znači, Šabac svetliji od Pariza. Da,
1: hvala.
0: Ako ćete ipak na drugu stranu, Dani Ludaje su u Kikindi, traju do sutra, i ako se ne varam, sutra peva Dragana Mirković. Da, sutra, u subotu 19. septembra od 9 sati je koncert Dragane Mirković u Kikindi.
1: Ja nudim koncert Lavine u Luci Beograd sutra. I videla sam neki snimak sa njihovog nastupa iz Banja Luke i samo ću reći, jezivo koliko dobro izgleda. Pevali su ovu pesmu kojom su nas preslili na Euroviziji i najblaže rečeno kidaju. I sutra i preko sutra predstava "Sledeći put kad dotakneš dno" u Sava centru. Miša Dragičević igra glavnu ulogu i ljudi kažu da je maestralno. I na sve to Vojaž je radio muziku za ovu predstavu.
0: Wow, sjajno. Eto, preporuka ima za svakog po nešto širom zemlje, pa vraćam se mi onda onome zbog čega smo ovde. Neko nam piše upravo za "Kad je deda lupao". Da, Marko kaže, ta se pesma zove "Kad je deda lumpao". Jeste,
1: hvala.
0: Tam, tu koju smo, pa eto, analizirajte ostatak teksta, sve će vam biti jasno. Hvala Marko. Slušamo Marinu Visković, Lesi, slušamo i Tanju Savić za "Ljubav nisi". Desi estrinacio. Uživajte.
1: Dobre
0: jutro. Evo, sunce polako razvedrava se. To poručuje naša playlista.

0: si?
1: S3 nacija uvek na mestu. Slušali smo Tanju Savić, sad ćemo poslušati šta nam je Daniela rekla, pošto morala se pridružiti u ovim preporukama šta raditi ovog vikenda, gde ići, i sve ovo što čujete je u Vršcu. Međutim, Vršac zvuči ozbiljno ovaj vikend. Tropico Benda je danas, Mija Borisavljević sutra, Halid Muslimović je sutra i Teodora Džehverović je u nedelju. Tako da, ozbiljan line-up, i u Kikindi je danas i Goca Tržan, tako da mislim da je najbolje otići u Banat ovih dana. Ok, slušamo Deja Vu od Teodore, slušamo i Editu i Rimskog sa pesmom Bez tebe, zbog tebe.
0: Zbog tebe.
1: Zbog tebe, ma. Zbunio sam se malo. Dobro jutro, dobar dan.
0: U Srbiji trenutno oblačno i prijatno, Zaječar 24 stepena, Novi Sad, Ćuprija i Beograd 21. Danas će se sve vreme postepeno razvedravati, a sutra nas očekuje sunčanije i toplije vreme.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
4: I još samo da ima da se nađe sve to.
3: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
4: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
3: Vidiš kako sve znaš.
4: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
3: Požuri.
5: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Nakupujem, prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem, prodajem, praktično sve. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i efiniti aplikacije, kao i na svim efiniti i moj kiosk prodajnim mestima.
2: Jutarnji program donosi
8: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Kad god pusti.

0: Teodora Džihverović i Deja Vu slušamo je u nedelju u Vršcu, a do tada ovde u Estri jutru. Muškarci, spremite maramice jer zimska sezona je zvanično propala, a nije ni počela.
1: Šta to znači?
0: Ukoliko niste čuli, holandska olimpijska šampionka, za mnoge najseksi klizačica, Jutta Leerdam objavila je da pravi pauzu od takmičenja i da je ove sezone nećemo gledati na ledu. I sad ja moram da priznam, ja iskreno ne pratim, nisam znala ko je ni šta je. I onda sam morala da googlam i kada sam videla ko je i šta je Juta, iskreno i meni se malo srce steglo.
1: Čudi me kako nisi ispratila nju. Ona nije bila toliko popularna dok je nije za oko zapao ovaj Jake Paul, Logan Paul, koji god od te dvojice. Ovaj, ona je udata sad za jednog od njih dvojice. Ne znam tačno koliko kažem, nisam toliko ovaj, involviran u to. Ali da, Juta Leerdam, ja se sećam, olimpijada u Pekingu 2022. godina. Ja gledam klizanje i ja vidim devojku, vidi čovječ, lepo biće, otkud znam. Ja reko, ajde da ja vidim to na Instagramu i moram da vam kažem, ajde. Ja sam, što se kaže, ono ko hipster, ono, pre nego što je to bilo cool, ja sam nju zapratio. Ona je tad imala jedno 20-30 hiljada followera, danas ima 6,3 miliona.
0: Au, pa dobro.
1: Ali pored toga, ok, aj sad da ne pričamo samo o lepoti, nego stvarno je sjajan takmičar, stvarno je sjajan sportista i veoma je uspešna u sportskom brzom klizanju. Znači, neverovatna je koliko je uspešna zapravo u poslednjih par godina.
0: E, ali vidiš, ali baš zbog toga je greh, pošto kaže da hoće da se posveti drugim sportovima, YouTube kanalu i svom dečku, odnosno mužu, jednom od te dvojice koje si pomenuo.
1: Da.
0: Da, što... greh.
1: Šta ja znam, mislim, što ne pratiš svoje snove? Došao dečko, rekao je, slušaj, od YouTube-a ima više para, znaš. Dobro, sigurno ima od YouTube-a više para nego od klizanja sportskog. Ove, ali, dobro, ja se nadam da se neće ugasiti san i želja za bavljenjem sportom.
0: Kaže da ovo nije zvaničan kraj, ovo je samo pauza, tako da vratit će se samo, eto, ne ove sezone. Tako da muški, tako je, izdržite.
1: Isto ko ja kad krenem u teretanu, nije ovo kraj, samo ba pauza samo i onda ne odem narednih par godina.
0: Dobro, ali ajde da verujemo da će da se dogodi i evo, specijalno za Jutu ide ova stvar. Pauza i...
1: Pauza?
0: Maja Verović.

0: premijerom Robertom Ficom. A u Srbiji je otvorena nova fabrika dronova radi smanjenja zavisnosti od uvoza naoružanja. Predsednik Vučić izjavio je da je cilj države očuvanje mira kroz jačanje odbrane i naglasio da Srbija kao vojno-neutralna zemlja mora samostalno brinuti o svojoj bezbednosti. Specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv bivših vođa takozvane OVK koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. Američki State Department priprema veliki nastup Sjedinjenih država na specijalizovanoj izložbi Expo u Beogradu, izjavio je zvaničnik State Departmenta. Dodaju da je učešće na izložbi prilika da se unaprede prijateljstvo i komercijalne veze sa Srbijom. Ni nakon odmora nisu se povećale rezerve krvi koje su danima na minimumu. Institut za transfuziju poziva sve koji mogu da daju krv, a nedostaju sve krvne grupe. Bile su ovo vesti.
1: Radio
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Gde ste ljudi, dobro jutro.
4: Dobar dan, srećan rad.
3: Tu smo još pola sata da izguramo zajedno ovaj najteži deo dana, tako da idemo odmah na muziku. Tu su Nući i Emina Jaković, tu nam je i Rasta. I pre nego što pustim pesmu, samo želim da odvojim trenutak da mu čestitamo na onakvom glow upu.
4: Glow up, kao bolji izgleda nego sa dredovima i to.
3: Da, kako Rasta izgleda, ljudi moji? Da li se zaljubio? Šta se desilo? Ja ne znam, ali pišu...
4: Porast?
3: A nije čak ni porast.
4: Izašli iz puberteta.
3: Biće da je to. I pišu ljudi da je sad kao Saša Kovačević, što je mnogo smiješno. Ali je, ima smisla. Izgleda top. Tako da stiže Rasta za par minuta. Ostanite uz nas do tada. Sudar svetova. Dobro jutro još jednom i dobar dan.

0: i avantura. 10:40 je u prevodu 20 do 11. Malo ćemo se baviti show biznisom. Tamara će nas provesti kroz nove poslovne poduhvate naših zvezda.
1: S3 Showbiz.
2: Dara Bubamara je otkrila life hack kako smršati brzo i lako. I kaže, za moju liniju zaslužen je zgodan i mlad dečko. To je to. To je čitav.
0: To je recept.
2: Da, eto, treba da učimo od nje. Doduše mi žene, za muške...
0: Da ga spakuje, neko malo pakovanje počne da ga prodaje na delove. Mislim, mislim, nije izvodljivo, ali...
2: Ajmo mi, na sledeću vest. Kim Kardashian dobila ogromnu odštetu nakon što je opljačkana pre nekoliko godina, a odšteta je u iznosu od 1 evra. Ali da se razumemo, ona je tražila da iznos bude 1 evro, njoj je samo bilo stalo da istera pravdu, u čemu je, jel te, i uspela, što je onako naša ženska stvar. Breskvica je konačno priznala svoju visinu. Nikola, šta misliš, koliko je visoka breskvica?
0: Breskvica je visoka. Deluje mnogo manje nego što zapravo jeste. Ona je i poprilično dugačke noge ima.
2: Ti znaš.
0: Ako se ne varam.
2: Ti znaš.
0: Pa
2: okay,
0: znam.
2: Da. Breskvica je objavila svoju visinu 172 cm bez štikli. Što je meni wow informacija, jer ja sam mislila da ima tipa 1,50 m, ali ima ovakvi kao što sam ja, tako da je ona objavila na svom Instagramu da ima 172. Wow.
0: Da, neverovatno. Ovaj, iznenadili biste se kad biste zapravo videli mnoge te zvezde, koliko su niski, odnosno koliko su visoki. Recimo, Saša Kovačević tvrdi da je 1,80 m. Da li je?
2: Ne znam.

0: S3, ostanite uz nas. S3
1: saobraćaj. Po gradovima bez većih gužvi, radova ima na prilasku Beogradu iz pravca Vrčina kod Bubanj potoka, kao i od Pećinaca do Šimanovaca. Radovi se izvode na potezu Novi Sad, Kovilja i petlja Kovilje je zatvorena za saobraćaj. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
5: I gospodo!
4: Magla Band.
5: Dobrodošli!
4: U Kragujevcu.
6: Sve piži sa nebu u glavi.
4: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
7: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
4: Karte na tickets.rs.
8: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: U Superveru od 18. do 20. septembra jabuka Gala kilogram 109,99 do 24. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299 zelene masline Il Capitano kilogram 799,99 neodoljive ponude u Superveru.
10: Jutarnji program donosi
11: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Halo, ovde ćao, javila nam se Teja Tairović, a mi ćemo vam se sada odjaviti i poželiti fantastičan i fenomenalan vikend i da se odmorite i da žurkate i da radite šta god vam je volje. Ipak, ovo je poslednji vikend zvanično ovog leta, jer već od utorka srede ulazimo zvanično u kalendarsku jesen. Društvo, ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: Ovo je Katarina Grujić, tu je i Sale Kovačević. Za svakoga po nešto, baš kao i uvek. Pa se slušamo od ponedeljka. Sumiramo utiske od ovog vikenda, samo neka bude što više lepih priča.

Bolesno te volim i Nataša Bekvalac u 11.10. Dobar dan, Estri Nacio. Kako ste, šta radite ovog petka? Sinoć i preksinoć su bila dva vrhunska koncerta Magla Band u Sava centru. Oni koji su bili kažu strava energija, puno emocija, top gosti. Sinoć su bili Nući, Đani, Milica Todorović i Albino. Preksinoć Relja, Dženan, Višnja i Bojana Barjektarević. Tako da, vi koji ste se jutros probudili i zažalili što niste bili, bez brige, jer je Magla zakazala i osmi koncert za 26. novembar. Karte još uvijek nisu puštene u prodaju, ali kada budu, javljamo sigurno. Također, sinoć je bila promocija njihovog novog albuma Krive Drine i evo jedna upravo ide sada. Ja sam Tijana i ajmo jako da izguramo ovaj poslednji radni dan.

0: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.
1: Kažu da sam samo senka, vreća trulež od čoveka, i da živim od trenutka, da sam samo

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: U Aksi do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati 1 dinar da igra ne prestane. Aksa, iskusno od prvog dana.
3: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
4: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
5: Prašak za veš, persil ruža, 10 kg, 1399,99.
4: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi

Anastasija i gotovo. Hvala Bogu, gotovo za ovu nedelju. Petak je i red je da ga obeležimo kako treba, tako da odmah pušte Miljanu Mitić i Stvar tako dobar. Taman za vas koji izlazite večeras, pa evo da napravimo neki uvod.

0: Miljana Mitić i tako dobar u Estridanu. Prošlo je pola 12 i vreme je za najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije izjavio je da će danas na poziv predsednika Ukrajine Zelenskog prisustvovati sastanku Karpatske integracione inicijative. Ovaj projekat fokusiran je na ekonomsko i saobraćajno povezivanje regiona. Tokom posete predsednik će se sastati i sa slovačkim premijerom Robertom Ficom. U Srbiji je otvorena nova fabrika dronova radi smanjenja zavisnosti od uvoza naoružanja. Predsednik Vučić izjavio je da je cilj države očuvanje mira kroz jačanje odbrane. Naglasio je da Srbija kao vojno-neutralna zemlja mora samostalno brinuti o svojoj bezbednosti. Specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv bivših vođa takozvane OVK, koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. Slovačka je prva država koja je najavila prodaju turističkih paketa za Expo u Beogradu 2027. Aranžmani će uz ulaznice za sam događaj turistima obezbediti smeštaj, prevoz i priliku da upoznaju Srbiju. Ni nakon odmora nisu se povećale rezerve krvi, danima su na minimumu. Institut za transfuziju poziva sve koji mogu da daju krv, nedostaju sve krvne grupe. Slušali ste vesti. Radio
0: Estri dan sa Tijanom. Dobar dan, Estri nacio. Još 4 dana do kraja leta i već mesec dana imamo tužnu sliku u buticima, ili je end of the summer sale, ili je nova jesenja i zimska kolekcija. Ne znam kako vi, ali meni ovo tera suze na oči. A suze ume da potera i ova stvar. A nikad emotivnija. Jovana Pajić. Slušamo Dođe meni.

I Maja Berović i Sloba Radanović otpevali ovaj top duet na Estri. Dobar dan, Estri Nacio. Nakon 4 godine čekanja stiže 4. sezona serije Lupin, koja ima 8 epizoda. Netflix je pre 2 dana izbacio zvanični trailer za novu sezonu, koja je već oduševila fanove. Asan Diop je ponovo u igri, ovaj put pa pod još većim pritiskom zakona, tako da ko bi da gleda lopovluke, sve jurnjave krovovima Pariza i prevare koje samo on može da izvede sa osmehom. Možete to da uradite od 23. oktobra, tada izlazi nova sezona, tako da ostavite tu noć za picu, kokice i isključen telefon, ali i obavezan alarm da se ne uspavate za posao, jer je 23. oktobar sreda.

Hasta la vista, Hurricane. Dobar dan. Ja sam Tijana i družimo se do 3. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije pojačan saobraćaj u ovom trenutku. Petak je, pa je ovo negdje.

0: negde. I očekivano što se tiče graničnih prelaza, gužva je na Horgošu na izlazu iz zemlje, ovde negde čekanje do sat vremena. Slična situacija i na Gostunu, ali na ulazu u zemlju. Što se tiče Beograda, usporno u ovom trenutku na Gazeli i sa jedne i sa druge strane, tako da vozači samo lagano i strpljivo, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
6: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
7: odabereš Radio S koji ti se sluša
6: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.
8: Kupujete tehniku za svoj dom? Onda birajte pametno. Od 10. septembra do 10. oktobra u Metalac Marketu 10% popusta na belu tehniku, klime i odabrane televizore i 15% na male kućne aparate Tesla. Nije važno samo koliko trošite, već kako trošite. Pravac Metalac.

0: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Mina Jahović i probala sam stvar koju možemo da čujemo uživo 22. novembra u Sava centru. A karte su u prodaji, cene se kreću od 2500 dinara, tako da ko voli, nek izvoli. I dok možda već sad neko kupuje karte za Eminu, mi ovde dalje nastavljamo sa našom playlistom. Biro Bluda i Barbara Bobak, stižu Teodori Mahrina, stiže Milica Pavlović, stiže i Ceca. Pravi miks svega. Dobar dan i dobrodošli.

tvoj lifestyle radio. S3.

0: Srpska majka i brat u Estri danu, petak je, dobar dan. Estri Nacio, zašto ste poslednji put plakali od sreće? Svi znamo onu, ma nemoj da plačeš, ajde drži se, pa te timare po leđima kao konja, pa moraš da se kriješ u WC-u. A ništa lepše nego kad krenu te suze radosnice zbog bilo koje stvari. Evo, ja sam na korak da kupim plac i da tu sagradim kuću i to bi bilo nešto prvo moje, kao prva nekretnina, nešto wow i veliko. I šta ću, emocije me ponele, u kolima se isplakala kao kiša pre neki dan. Uvrnuto malo se plače zbog neke livade, ali ajde, tako je kako je. Tako da, slušam i vas na Viberu, zašto ste posljednji put plakali od sreće? Čitam odgovore za nekih 15 minuta.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: JK i Alien za par minuta stiže i Nući, koji je sinoć bio gost na Maglinom koncertu u Sava Centru. Slušat ćemo dve barbike. U Srbiji danas pretežno vedro. U Somboru trenutno 22 stepene, Leskovac beleži 27, a u Novom Sadu i Beogradu trenutno 23 stepene. Danas nas očekuje sunčano i toplo vreme, a sutra će biti slično sa najvišim temperaturama do 28 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Napravili smo anketu.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octo... nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Da li ste vi čuli za Octopod Travel?
6: Izvinite, žurim, pitajte nekog drugog.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
4: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs
7: 4. Nova Peugeot 308. 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Dis akcija. Dobro.

0: Dimljani vrat, kilogram 849. Dobro, dimljani sir, kilogram 799. Vaš dis.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Tanja Savić u mraku, tačno je 12.25, dobar dan.
1: Slušaš S3.
0: A u nastavku je tu nova stvar Magla Benda uz koji je Vlada more suza isplakao. Viralan je taj snimak gde plače na mrežama ovih dana. I iskreno, kad je čujete, onda se nekako uopšte i ne začudite zašto je to tako. Novo na S3.

0: Adio amor, pravi letnji vibe na S3 ovog petka. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije boravi u jednodnevnoj poseti Ukrajini, gde će učestvovati na samitu Karpatska inicijativa. Ovaj projekat fokusiran je na ekonomsko i saobraćajno povezivanje regiona. Vučić je naglasio da sastanku prisustvuje da bi se dodatno osigurala stabilnost i mir za građane Srbije. U Prištini su pojačane mere bezbednosti pred današnji protest pristalica takozvane OVK. Policija je pozvala učesnike protesta da poštuju zakonske odredbe i uputstva policijskih službenika. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša raspisao je izbore za članove Saveta nacionalnih manjina za 8. novembar. Na izborima će učestvovati pripadnici 23 nacionalne manjine. Američki State Department priprema veliki nastup SAD-a na specijalizovanoj izložbi Expo u Beogradu, izjavio je zvaničnik State Departmenta. Dodao je da je učešće na izložbi prilika da se unaprede prijateljstvo i komercijalne veze sa Srbijom. Hladni front stiže nam u ponedeljak i donosi kraj poznog leta. Kako kažu meteorolozi, temperature će pasti na vrednosti između 16 i 22 stepena. Slušali ste vesti.
2: Radio. S3 dan.
3: Sa Tijanom.
0: Dobar dan, S3 Nacio. Zašto ste poslednji put plakali od sreće? Svi znamo onu, ma nemoj da plačeš, ajde, drži se, pa te timare po leđima kao konja, pa moraš da se kriješ u WC-u onda od svih. A ništa lepše nego kad krenu te suze radosnice zbog bilo koje stvari. I evo na Viberu nam je pisala Marija, kaže, zaplačem od sreće na neke ljubavne TikTokove, naročito na one gde su venčanja ili svadbe. Da, umem i ja, mada ne znam da li od tuge ili sreće, jer kad vidim onaj moment gde otac izvodi ćerku iz kuće, meni ne bude dobro. Ostali, ajde pišite i dalje zašto ste poslednji put plakali od sreće.
3: Budi deo S3 Nacije, naš Viber broj 066 8 3 5 3 3.

Na rukama njenim i breskvicam, koja je izjavila da je visoka 1,72 m, morala je da razuveri fanove jer su svi mislili da je metri šumska jagoda. Dobar dan, Estrinacio. Zašto ste poslednji put plakali od sreće? Svi znamo onu manje mi da plačeš, ajde, drži se, pa te ti mare po leđima kao konja, pa moraš da se kriješ u WC-u. A ništa lepše nego kad krenute suze radosnice zbog bilo koje stvari. I evo na Viberu se javio Miloš, kaže, mučio sam se da nađem dobar posao dugo i kad su me zvali iz jedne top firme da kažu da sam primljen, bukvalno mi nije bilo dobro, počeo sam da plačem. Lepo i slatko. Javio se Vladimir, kaže, poslednji put plako od sreće kad se rodila moja ćerka Lenka nakon puno muke i pokušaja. Dobro, lepo. Tu je Aleksandra. Ja sam poslednji put plakala od sreće kad sam uspešno odbranila diplomski rad sa dobrom ocenom. Tada sam bila baš srećna jer sam znala koliko sam truda uložila u to i tada sam bila baš ponosna na sebe. Da, znam taj osjećaj. Raspočeš se i od sreće, i od olakšanja, i od ponosa, ono sve te spuca. Tu je i Stefan, kaže, ja plačem od sreće kad sednem u auto, a on na ekranu ne izbaci grešku. Vlasnici BMW-a znaju koja je to sreća. Da, vi i vlasnici Alfe, pa tu ste negde. Javila se i Maja, kaže, posljednji put sam plakala od sreće juče jer me najbolja drugarica pitala da je budem kuma na svadbi. Dobro, verujem. Javio se Mihajlo, kaže, plakao sam od sreće pre neki dan kad je kum dobio blizance, znamo se ceo život, baš je bilo emotivno. Znate šta je ovde cool? Što ovde i muškarci plaču? Dosta odgovora je stiglo od muškog dela Estrinacije i svaka čast iskreno na priznavanju emocija. Toga na Balkanu je baš malo. Baš malo, retki ste. Nastavljamo dalje sa našom playlistom. Tu je Milica Todorović i Dupla Bruka. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

0: Izvini, hvala, molim, volim te i tako dalje. Sve to možete nekom danas da kažete i da ulepšate dan barem malo. Slušali smo Anastasiju 10 do 1. Na putevima Srbije pojačan saobraćaj u ovom trenutku što se tiče graničnih prelaza, gužva je na Horgošu na izlazu iz zemlje, ovde je negde čekanje do sat vremena, takođe slična situacija i na Batrovcima, takođe na izlazu se čeka negde isto do sat vremena, u problemu je i Gostun, ali na ulazu u Srbiju, tako da vozači koji ste trenutno u kolonama, samo strpljivo i lagano, a Estri želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: U akciji do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati 1 dinar. Da igra ne prestane. Aksa, iskusno od prvog dana.
8: Tvoj broj, tvoja priča, osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Kad god pusti.

Relja i bez tebe, ovo je S3. Dobar dan i dobrodošli na najjaču playlistu. Tu nam je sada duet za koji nismo ni znali koliko nam treba. Teja Tirović i Dado Polumenta. Slušamo Šamar

Aca Lukas i Voliš li me, da je stvar koju možeš uživo da čuješ 3. i 4. novembra u Beogradskoj areni. Dobar dan, Estri Nacio. Dok se mi ujutru bunimo da ustanemo iz kreveta, čovek od 37 godina leti za Kinu da juri nove titule. A Novak Đoković je upravo potvrdio povratak na teren. 30. septembar, Peking, Kina. A napisao je na mrežama da je uzbuđen zbog povratka. Čovek ima 37 godina, osvojio je sve što postoji, ali i dalje bira let od 10 sati i brutalne treninge. To nije samo talenat, to je ona čelična disciplina koju mi izgubimo čim vidimo drugu kafu ili daljinski. Pitanje je da li je Novak genetičko čudo iz druge galaksije ili je jednostavno jedini koji nikad ne kaže mrzi me danas. A kako god bilo, znamo da od 30. septembra ćemo imati zanimaciju i da ćemo ga bodriti. Tako da eto, još nekih malo manje od 15. dana je ostalo. Mi je Boris Savljević i opala upravo sada na S3. Dobar dan još jednom i dobrodošli. Tijana je sa vama.

0: Karizmatična Nikolija, koju ćemo uživo slušati i gledati 27. novembra u Sava centru, zakazala je za tad koncert. Karte se kreću od 2400, pa ko voli nek izvoli. U Srbiji danas red sunca, red oblaka, u Zaječaru 28 stepeni, u Novom Sadu 23, Loznica 25, Beograd 24. Danas nas očekuje slično vreme, sutra će biti toplije sa najvišom temperaturom do 31 stepen.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Vinica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
6: Nova pesma Ivana Krunić. Vitezovi okruglog stola.
7: Šalju piće tatini sinovi. Šalju ruže maze mamine. A žene srećnim čine. Samo prave muškačine.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Vitezovi okruglog stola.
8: U Superveru od 18. do 24. septembra deterđent kapsule Persil Power 60 pranja 1599 do 30. septembra sladoled Dark Choco Orange Aloma 900 ml 324, a samo za članove Vero kluba Sir Gauda Paladin kilogram 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
9: To je

Emina Jahović, slagaću vas sve u 1.24. A to nam je sada i Sale Kovačević, koji je oduševio fanove u Majdanpeku jer je pevao 3 dana posle operacije noge sa svelongetom. Eto malo motivacije ovog petka, ako nekom treba. Slušamo Boje Leptira, dobar dan. Dobar dan.

0: Cvjeta Ražnatović i da raskinem s njom u 1.31. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije učestvuje na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Karpatska inicijativa za Srbiju predstavlja priliku da otvorimo nove pravce povezivanja sa zemljama ovog dela Evrope, rekao je Vučić na tom skupu. Raspisani su izbori za članove Saveta nacionalnih manjina za 8. novembar. Na izborima će učestvovati pripadnici 23 nacionalne manjine. Slovačka je prva država koja je najavila prodaju turističkih paketa za Expo u Beogradu 2027. Aranžmani će uz ulaznice za sam događaj turistima obezbediti smeštaj, prevoz i priliku da upoznaju Srbiju. Narednih nedelju dana gorivo na pumpama biće skuplje za po 2 dinara. Litar dizela koštaće 236 dinara, a benzina 207. Selektor naših fudbalera Veljko Paunović objavio je spisak igrača za Ligu nacija, a među njima je i Dušan Tadić. Orlove očekuju dva meča pred domaćom publikom, protiv Grčke 24. septembra i Holandije 27. septembra. Slušali ste vesti.
2: Radio.
0: Dobar dan, izašlo je istraživanje koje kaže da 65% ljudi traži dijagnozu na internetu, a 43% dobije potpunu pogrešnu dijagnozu, tako da vi koji se savjetujete sa četom, obazrivo. Teodor i Dežavu upravo sada, dobar dan još jednom.

0: kafana.
1: Noći Sanja Vučić, spoj koji ima dva dueta i red bi bio da se desi i treći jer im ovo fino ide. Dobar dan, Estrinacio. Sećate se onog poštara iz Bosne koji je pokrao penzije i s njima otišao na Tajland? E, baš njega je nahvatala bosanska policija čim se vrati u zemlju. S jedne strane, debeli minus jer je uzeo nešto čega ljudi žive, ali s druge strane, ozbiljna legenda jer je uspio da stigne do Tajlanda pre nego što su ga uhvatili. Stvarno je uspio da izvede filmski beg sve dok se iz nekog razloga nije vratio u Čapljinu. Valjda su mu nedostajale sarma i kafa posle gomile koktela na Puketu. Kako god bilo, svaka sreća ima kraj. Samo u bajkama se živi srećno do kraja života. Ovde nema. Valentina i Jana Kokić, slušamo, ne boli me to.

0: Tropika Band i Vetom koje stavljamo na loše raspoloženje. Danas jer ide najče playlista za par minuta je tu nova stvar Magla Benda. Ne da nikome da pored tebe sedi. Slušat ćemo do godine. Može ba im to sve, ništa im ne vredi. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije pojačan saobraćaj u ovom trenutku, a što se tiče Beograda, usporena je na autoputu od Fontane, pa skoro sve do Mostarske petlje, takođe u suprotnom smeru usporeno od autokomande do Sava centra, usporena je i autokomanda, usporen je i ovaj deo nakon mosta na Adi ka Adi, tako da vozači, da, petak je, samo lagano i strpljivo, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova sezona donosi izazove i nove avanture.

0: Terex, Nike, McKinley, Energetics i mnoge druge. Intersport, u srcu sporta.
1: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: Dame i gospodo!
1: Magla Band.
2: Dobrodošli!
1: U Kragujevcu.
2: Sve ti živ sa nebu u glavi.
1: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs.
4: Nikolija. 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
5: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Sarajo i pokvariš mi san ovog petka. A ovog petka su tu i Nata Bekvalac, Breskvica, Ivana Nikolić, a pre svih nova Milica Pavlović i stvar koja govori o tome da sebe uvek treba voleti. Slušamo Ej ti moja, dobar dan. Dobar dan.

0: Nataša Bekvalac i 300 stepeni. Da, toliko ima stepeni kad se odvrne Estrina Max. Dobar dan, Estrinacijo. Kojih predrasuda ne možete da se otarasite? Evo, ja iskreno imam i dalje gomilu predrasuda za sve i svašta. Ali možda je najjače kad vidim nekog nabildovanog tipa da ne zna koliko su 2 i 2. Ili kad vidim uređen Insta profil muškarca da je nekako previše narcisoidan. Sad, dugačak je tu niz. Ali ajde da vidimo šta ste vi to jutros odgovorili Tamari i Nikoli.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Kojih predrasuda ne možete da se otarasite?
3: Kaže Natalija, ako muškarac pretjerano kači svoju partnerku na Instagram, sigurno mulja nešto njoj iza leđa.
2: Da. Mislim, možda samo pokazuje koliko voli svoje devojke, kao ne mora nužno značiti da i nešto mulja iza leđa, ali to nam je nekako, to je neka kolektivna trauma koja nam je samo ostala, verovatno. Damjan kaže da žene ne znaju da voze, a imam drugaricu, vozi kao muško, bolje od mene. Sramota me da priznam, ali tako je.
3: Ivana kaže, žena sa dva prezimena najveće smaračice. Iako znam da nisu, ali sam u fazonu, zašto sebi komplikuješ život?
2: Toza?
3: Kaže, imam predrasudu da uvek elegantno popunjena devojka mora sve da pokvari kada je muvaš drugaricu u klubu.
2: Ti si uvek tu da kažeš da nije sve tako crno kad su muško ženci odlazi u pitanju.
3: Pa nije sve tako crno, ništa u životu nije tako ni crno, nije ni belo. Nekad se nađem u tom nekom sivom delu, ali treba biti pozitivan i ne razmišljati najgorim mogućim opcijama.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11. E3.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Kupujete tehniku za svoj dom? Onda birajte pametno. Od 10. septembra do 10. oktobra u Metalac Marketu 10% popusta na belu tehniku, klime i odabrane televizore i 15% na male kućne aparate Tesla. Nije važno samo koliko trošite, već kako trošite. Pravac Metalac.

0: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Kad

i Anastasija na Estrija. U nastavku je tu samo dobar bit i samo dobar vibe. Stvar koja ima taj neki vibe 90-ih. Hilson Mandela i Mijač. Slušamo Anđeo.

0: Bogata sirotinja, da, svi mi kada stigne plata. Slušali smo Prijavićku. A sada slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Vučić izjavio je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini da veruje da će širenje i unapređivanje odnosa sa zemljama u okviru šireg Karpatskog regiona mnogo značiti Srbiji. Ukrajinski predsednik Zelenski rekao je da će Ukrajina i Srbija biti deo Evropske unije jer to njihovi narodi zaslužuju. Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da se očekuju rezultati obdukcije tela generala Ratka Mladića obavljene na Vojno-medicinskoj akademiji. Dodao je da će nakon toga biti analizirana dokumentacija i ispitane mogućnosti postupanja mehanizma. Rok za prijavu za jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara ističe u ponedeljak. Isplata počinje u utorak. Narednih nedelju dana gorivo na pumpama biće skuplje za po 2 dinara. Litar dizela koštaće 236 dinara, a benzina 207. Za kraj sport. Selektor naših fudbalera Veljko Paunović objavio je spisak igrača za Ligu nacija, a među njima je i Dušan Tadić. Orlove očekuju 2 meča pred domaćom publikom. Protiv Grčke 24. septembra i Holandije 27. septembra. Čuli ste vesti.
0: Estri dan. Satijano. Dobar dan, Estri Nacio. Petak je i ako niste planirali, isplanirali u stvari, kuda večeras, kuda za vikend, mi pričamo o tome za par minuta, možda vam neki predlog pomogne. Do tada, Barbara Bobak, Nikolija, a pre svih, evo i Anđelina.

Halo, halo i Barbara Bobak, bez koje ni jedna kućna žurka ne prolazi. I ko nije smislio kuda za vikend, mi imamo tri top predloga. U Beogradu večeras od 21 čas je kviz žurka, hitovi Cece i Magla benda, a lokal je oblak u pantalonama, tako da ko dobro poznaje pesme? Dabogda, 39 sa 2, čini mi se brat. Ovo je prava žurka za vas. Iskreno, ja ako se pojavim, sigurno pobeđujem. Ko bi nešto mirnije, takođe po Beogradu, večeras od 18 do ponoći u Luci Beograd traje Beogradski noćni market. Imate svašta da vidite na tim tezgicama, od hrane do igračaka, dekoracija, vredi otići. Ako bi na neki kraći put, u Kikindi traju Dani Luda, je sutra nastupa i Luče iz Kasidola, Dragana Mirković. Tako da bacite oko i na ovo. Mi se vraćamo na našu playlistu, jer nam ide novija Kaće Grujić i stvar Reci. Dobar dan još jednom. Dobar dan još jednom.

0: Jamina Jahović u Estridanu. Za par minuta slušamo i ovu stvar iz Reljine trilogije Varljivo leto. Top Gun za par minuta. Na putevima Srbije pojačan saobraćaj u ovom trenutku, petak je pa je ovo negde i očekivano. Što se tiče graničnih prelaza, gužva je na Gostonu na ulazu u zemlju, ovde čekanje negde do sat vremena, slična situacija i na Batrovcima, ali na izlazu iz zemlje, ovde čekanje do 45 minuta. Beograd za sada, da, kreću mape da se crvene. Kreće taj popodnevni špic, usporen u ovom trenutku na autoputu E75 od omladinskih brigada, pa skoro sve do isključenja za Dušanovac, tako da vozači u ovom delu se definitivno naoštrite strpljenjem. U suprotnom smeru gužva od autokomande do Mostarske petlje, usporeno je u ovom trenutku i blago kroz Kneza Miloša, tako da samo lagano i strpljivo, a Estri želi srećen put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: U Aksi do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati jedan dinar. Da igra ne prestane. Aksa, iskusno od prvog dana.
5: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
6: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

to je jedna zmija, Teodora i Džala u 14.56. Estri Nacija, došli smo do finala Estri Dana. Čujemo se ponovo od ponedeljka od 11. Uživajte u vikendu, iskoristite ga na maks, bit će lepo vreme. A podsjetili ste nas na Viberu da je i Kupusijada u Mrčevcima, sad sam googlala, traje do nedelje uveče, ulaz je besplatan. A pevaće Snežana Đurišić u subotu, Sloba Radanović u nedelju od 20 časova, tako da

evo još jednog mesta gde možete da otkitate, a i ako ne idete nigde, ma samo pojačite estri i to je kao da ste otišli na neki provod. Evo nam je Dita, stiži Tanja Savić, Jovana Pajić, Ivana Selakov. Ja sam Tijana i ljubim vas do ponedeljka. Ćao se!

0: U Srbiji danas pretežno vedro, najniža temperatura od 9 do 17, a najviša od 26 do 32. Sutra slično vreme, na severu suvo, u južnim krajevima moguće kiše sa lokalnim pljuskovima i grmljavi.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
2: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
3: I još samo da ima da se nađe sve to.
2: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
3: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
2: Vidiš kako sve znaš.
3: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
2: Požuri.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
6: Dis akcija. Paprika šilja, kilogram, 119. Dobro ulje, 1 litar, 174. Vaš dis.

0: Na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Karpatska inicijativa za Srbiju predstavlja priliku da otvorimo nove pravce povezivanja sa zemljama ovog dela Evrope, poručio je Vučić. Tokom samita predsjednik je imao više važnih razgovora. Na samitu se obratio i ukrajinski predsjednik Zelenski, koji je izjavio da će Ukrajina i Srbija biti deo Evropske unije, jer to njihovi narodi zaslužuju. Kapitalni remont Petrohemije, u koji će biti uloženo oko 15 miliona evra, bit će realizovan između 21. septembra i 18. novembra. Tokom radova proizvodnja u fabrikama bit će obustavljena u Pančevu od 21. septembra, a u fabrici sintetičkog kaučuka u Elemiru od 30. septembra. Potpisan je ugovor kojim se zaokružuje prva faza prve linije Beogradskog metroa. Ova linija povezaće Makiško polje i Pančevački most, odnosno Karaburmu. Deonica će biti duga 15,4 km. Selektor naših fudbalera Veljko Paunović objavio je spisak igrača za Ligu nacija, a među njima je i Dušan Tadić. Orlove očekuju dva meča pred domaćom publikom, protiv Grčke 24. septembra i Holandije 27. septembra. Slušali ste vesti.
1: Trending hitovi
2: i samo dobar beat.
1: S3.

0: Od sutra 19. septembra do 19. novembra izvodit će se radovi na deonici Novi Beograd, Vojvođanska ulica, petlja Surčin jug. Radovi će biti podeljeni u 4 faze, tako da vozači malo više pažnje u ovom delu, a Radio S3 želi srećan put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Od sada... Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
3: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
4: U Superveru od 18. do 20. septembra jabuka gala kilogram 109,99 do 24. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299 zelene masline Il Capitano kilogram 799,99 neodoljive ponude u Superveru.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
6: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada. Pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.

0: Predsednik Srbije učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini, odakle poručio da je vreme da snažnije razvijamo veze sa Karpatskim regionom i Poljskom. Predsednik se sastao i sa predsednikom Ukrajine Zelenskim u planinskom selu Huta u Ukrajini. Zelenski istakao da će Ukrajina i Srbija biti deo Evropske unije jer to njihovi narodi zaslužuju. Potpisan je ugovor kojim se zaokružuje prva faza prve linije Beogradskog metroa. Ova linija povezaće Makiško polje i Pančevački most, odnosno Karaburmu. Deonica će biti duga 15,4 km. Narednih nedelju dana gorivo na pumpama biće skuplje za po 2 dinar. Liter dizela koštaće 236 dinara, benzina 207. Američki State Department priprema veliki nastup SAD-a na specijalizovanoj izložbi Expo u Beogradu, izjavio je zvaničnik State Departmenta. Dodao je da je učešće na izložbi prilika da se unaprede prijateljstvo i komercijalne veze sa Srbijom. Troje učenika je poginulo, među njima i napadač, a osmoro ranjeno u pucnjavi u srednjoj školi u mestu Banga na jugu Filipina. Napadač, 16-godišnji učenik, izvršio je samoubistvo, saopštila je lokalna vlast. Čuli ste vesti.
1: Tvoj lifestyle radio.
2: S3.

0: Od sutra 19. septembra do 19. novembra izvodit će se radovi na deonici Novi Beograd, Vojvođanska ulica, petlja Surčin jug. Radovi će biti podeljene u 4 faze, tako da vozači malo više pažnje u ovom delu, a Radio Estri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Nova pesma. Ivana Krunić. Bezobrazluk. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Bezobrazluk.

0: omiljeni komšija u kraju. Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
1: Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 999,99.
0: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
2: Slušaš S3 Vožnju. Kad god pustiš.

0: U Srbiji danas pretežno vedro, najniža temperatura od 9 do 17, a najviša od 26 do 32. Sutra slično vreme, na severu suvo, u južnim krajevima moguće kiše sa lokalnim pljuskovima i grmljem.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: U Aksi do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati jedan dinar. Da igra ne prestane. Aksa, iskusno od prvog dana.
4: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekset rep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust svim.
5: I rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet Srep.
6: Kupujete tehniku za svoj dom? Onda birajte pametno. Od 10. septembra do 10. oktobra u Metalac Marketu 10% popusta na belu tehniku, klime i odabrane televizore i 15% na male kućne aparate Tesla. Nije važno samo koliko trošite, već kako trošite. Pravac Metalac.
7: U Superveru od 18. do 24. septembra deterđent kapsule Persil Power 60 pranja 1599 do 30. septembra sladoled Dark Choco Orange Aloma 900 ml 324, a samo za članove Vero kluba Sir Gauda Paladin kilogram 999.99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Slušaš
8: S3 vožnju. God pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
1: To je S3.

Karpatske inicijative u Ukrajini, odakle poručuje da je vreme da snažnije razvijamo veze sa Karpatskim regionom i Poljskom. Predsednik se sastao i sa predsednikom Ukrajine Zelenskim u planinskom selu Huta u Ukrajini. Zelenski istakao da će Ukrajina i Srbija biti deo Evropske unije jer to njihovi narodi zaslužuju. Potpisan je ugovor kojim se zaokružuje prva faza prve linije Beogradskog metroa. Ova linija povezaće Makiško polje i Pančevački most, odnosno Karaburmu. Deonica će biti duga 15,4 km. Narednih nedelju dana gorivo na pumpama biće skuplje za po 2 dinar. Liter dizela koštaće 236 dinara, benzina 207. Američki State Department priprema veliki nastup SAD-a na specijalizovanoj izložbi Expo u Beogradu, izjavio je zvaničnik State Departmenta. Dodao je da je učešće na izložbi prilika da se unaprede prijateljstvo i komercijalne veze sa Srbijom. U pucnjavi u školi na Filipinima poginulo je troje dece, među kojima je i napadač učenik te škole. Osmoro dece u pucnjavi je povređeno. Svi stradali povređeni su učenici uzrasta od 14 do 17 godina, a četvoro povređenih je u kritičnom stanju, prenele su lokalne vlasti. Slušali ste vesti.

0: Od sutra 19. septembra do 19. novembra izvodit će se radovi na deonici Novi Beograd, Vojvođanska ulica, petlja Surčin jug. Radovi će biti podeljeni u 4 faze, tako da vozači malo više pažnje u ovom delu, a Radio S3 želi srećan put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: Samo u Admiralu 10 osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: U Srbiji danas pretežno vedro, najniža temperatura od 9 do 17, a najviša od 26 do 32. Sutra slično vreme, na severu suvo, u južnim krajevima moguće kiše sa lokalnim pljuskovima i grmljom.
1: Vremensko donosi
2: Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
4: I još samo da ima da se nađe sve to.
3: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
4: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
3: Vidiš kako sve znaš.
4: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
3: Požuri.
5: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexe crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust svim.
6: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexe crep.
7: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
8: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i efiniti aplikacije, kao i na svim efiniti i moj kiosk prodajnim mestima.

0: od sutra 19. septembra do 19. novembra izvodit će se radovi na deonici Novi Beograd, Vojvođanska ulica, petlja Surčin-Jug. Radovi će biti podeljene u četiri faze, tako da vozači malo više pažnje u ovom delu, a Radio S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
6: Dame i gospodo!
5: Magla Band.
6: Dobrodošli!
5: U Kragujevcu.
6: Sve piži sa nebu u glavi.
5: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
7: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
5: Karte na tickets.rs.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
5: Nova pesma. Ivana Krunić. Bezobrazluk.
10: Snimanja lek, za taj bezobrazluk. Sad ćeš da upoznaš i ti moj kostakluk.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Bezobrazluk.
11: Dis akcija Merix 7,5 kg 1199. Ariel tečni deterđent 4,5 litara 1999. Vaš Dis.
1: Slušaš
12: S3 vožnju.

Sol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: Dame i gospodo!
1: Magla Band.
2: Tako, dobrodošli!
1: U Kragujevcu.
3: Sve piži sa nebu u glavi.
1: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs.
5: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
8: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
9: Grožđe belo, kilogram, 139,99.
8: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: SMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
2: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu.

0: Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima Ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.

0: Nikolija. 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
2: To je

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
1: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
1: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
2: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.
3: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. To je S3.